0: دیدی؟ جهان لینگی؟ کندان لاتمس؟
1: عالم لا عالم نن یشین قندخ بلگن. Дарахла өз чарыянда йыл хал кыс калдырды. Аламмы өзгөрүш чарыянда из калдырды. Кайнат яңы барпа болганда бир хил күчлүк радиация куйып берген. Бу радиация көлчөктөгү толкундак сырткы кеңейген һәм барган сыры ажызлашкан булып, инсанлар аны текшерип тапа алды. У адатта микродолкунлук аркы көрүнүш радиациясы деп аталды. Астрономлар жырактагы асман жисимдеринин биздин жыраклашып атканлыгын көзөтүп, алам кеңейип атыды деп карады. Микродолкын аркы көрүнүшүдөгү радиация ва жырактагы асман жисимдеринин аракетин көзөтүшкө таянып, астрономлар аламнын чеки ва кеңейиш суретин эсептеп чыгып, аламнын кеңейишинин назариевий моделин тургузду. Бул моделге асосан, улар аламнын тахминен 13 миллиард 800 миллион жашка киргенлигин мөлчөрлөп чыккан. Hatta kelgusidagi ilm fanning taraqqiyotiga ergishib, bu mo'lchar qimmatda o'zgarish bo'lishi mumkin. Nana xili bir mazgilgacha doktorxonada turgandala ondan bexatar his qildigan bo'lib qoldi. 9 yil burunqi yozda Nana ish kiyimida noyati kichik bir parcha qandig'i borligini payqab, kalisida bir xiyol paydo bo'ldi. Men sut bezraki bo'lib qoldimmi nima? U Shanghaydagi ishki hukumat doktorxonasiga bordi. Ilgari sahar soat 3 da maxsus kasalliklar doktorxonasiga berib, o'chirib

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Мунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Мунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достардын болуп өтөйлү, боламды.
1: Икимиздин достоп үчүмүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз. Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mı? Ya ki həsrət çəkib mi? Degen məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıman. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin yeşek koğulmakça mesmen.